英語わかりません、英語わかりません、アジアアメリカ人英語わかりません、宮地稼ぐダラ I put this shit back in the yen、英語も忘れちゃった I'm bringing it back to Japan。